Say, shows me you're here to be with them. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.